0: Deus ganin gant plouz afouen hag ar strolad en diaz neuze war gwagenou radioioù en brezonek e izor daou eno abaden c'hwezande a pouini chilaou ar groniken barzaz kiniget dior gant Thomas Laken deus radio treger gwelou hag Magali Baron evel just deus kuzul ar brezonek.
1: Gechal wag bichal, rivel kine wadal, a rivel wag Israel.
2: Quel est yaron nemban? Quand cuisu la braise en neuk.

0: Eivo komz deus ar balas tre ar miramon roman gant Robert Marty be embandet gant an nalar embandet durio ne e brezonek gant Jo el donar stiwar an okitanek magali lever neus plijet dit ma teze lar dem lar edoaz dem e oaz plijet bopet gant pezare Jo el donar
1: Meilleur, Joël Donars a là qu'un grand nombre de disquachants, un tome tinsorio en okitanek, neus betroed, neueso, l'erio dibar awar, doareo disin veltre, mais en icône neines, awa leur faltasi, sort skian faltasi,
0: arvein. Quand Robert Laffont, gafi.
1: Ya zé ninié, arvein, Warren Gantsuan Boudou Asetu Arbalastre Miramoun sans cette velare de Miramoun aneke Miramoun mais bon
0: raison de dis la rendre non donc solution ne tout en
1: mais que ne but mais ma terrain de von Waragen Tomzo en man sorte tout l'en distaga dur en en noyou au kitanek c'est tu velaret ben en hauser zo en vet Robert Marty ouais c'est vet distaget
0: dispar un tamjik un tamjik courdem de laine à roman
1: ya a plija dur vras meus au tisoleil ouais c'est a skridou classel a lenegez au kitanek a beso tinsorio guir arwechement et roman dibar awar ur sort roman avesk a roman historel gant ar faltarzi sort mogen gri deus ar grenamzer un tam hag an daoudu a zo en dan evelse kregi a roman en nantek vet kantvet e bro rouerk bo pret e kreiz miz du an awel gri o yudal hag a yeni jen hag an dud o labourad a l'arkorf setu ergel an dienez an dud ur en tam hag ar porkez toni anglès o vervel gant c'hlenvet di an ao hag e setu e klem a den ne war petra zo c'hoar veed a daouz da strivou ar medisin e varv a ben a fin me bezo ur plarkoz lesant vet truilien a zo e ran oguir zo fouliada gustina fouliado hag ar plarze zo ur sort sorcerez a goulen a rag an an intan vez me daoustagin vijeke ratsa vet deus don derio ar ster ar biaou vezkrivet vior gavti me biaou daoustagin vijeke ratsa vet deus ar sterze ur maloz koz a neuze e rad de welet par ar zar pesketa ar porkestoni a neuze e kaven dra eusus hag e te endro e te da sonj dandu dar mareze ar sortri madel ar imadel gri deus don derio a c'hanve jou ar balastrer miramoun a zeuien noz chiwaz a skortozo amman a stapo ar

Goude bout chelevet d'or ur solo guitar ma, peul ar indor, ti eo radial ir gumulen poultr zo diakel? Compreneret, eus petra a fotein kons? Ne tche sur. Titre un dezen fizik eoe. Un titre, rik a bout skrivet gud djir eo resistre. Resis, marset, spiz eoe un ol, ne gredan tchot. Peve lennet, titre eo un tezen eo, re fizik drechtol. E se blantan bout skrivet el formulen eo magik. Buant derieu radial ir gumulen poultre zodiakel. Zodiakel, aze e maome tachen n'astrophysik, e ma rebet. Mes, peusor liam zo itre un dezen se, hag ur pe a solo gitar bout kleuet genem i penchetan ur groniken, sim tre eo respond. Un dan, ur paout, oe i son an ur gitar, e un nini en de skrivet un dezen ar un astrophysik. Brian Harold May, Ian. Brudet braz eo ur paout ma, ave bout saoet inon hag ur strolad eo rock anaoetan in 8 genvet kanvet.

Heya, Queen, Godigan, Nour, Olvrudot, Freddie Mercury. Mais Damindro, d'or guitaro, Brian May, gant noti kochte Londres inantekan, ser a daugen. Goude bout bot diplomat ar ur skianta eu fizikali Imperial College Londres e krogas gant dezen doktoreler ar un astrofizik. De nober, e studias daugant anterkant scan eus golau ur zodiak, e veillet geton, itre nantekant winnek a triwigen, nantekant dauzek a triwigen. Aveise, en deus groet i eveillat enneu, gant ar diving, anvet, itre ferometre Fabri Perrault. En ar selva, teide i Tenerife, un enezen a genezek ur hanari. Met petra e ur golau zodiakel, ur fenomen warvez ir hornog de vare ur huzioul, hag ir reter de vare ur saoioul. Ur golau zodiakel zo ur skleur braz-braz, eus a arvel istum un dor sucre, hag vez klerigenet geton un dremvel, diweh ir ble, de gours ur hedeziaou, un ekinoxaou. De vare ur gedez a veur, ekinox un neue amzer, e vet gelet ur golau zodiakel a us ur dremvel, var du ur hornok nebeut goude ur huzioul. Me meustra de vare kedez djengolo, ekinox un diskar amzer, met ur ver ma e verret selet d'or tuur reter just a rok ma sarven yaoul. Produet e ver fenomen Lugernus, gout golau un yaoul, reflektet ach treuet gout miliardeu a boultrenenau, en em gao ach treu en egor, itre planedenau sistem un yaoul. Che tu petra e bet, tachen la bourg studi, Brian May. Met ne deus eo gelet kas de ben i dezen a gaoz ma oe deid ur paot de vout gitarour lang amzer ir strolat Queen. Ne oa, e oe chemet ur chonj geton, monet de ben gaudi d'ar bour un depenek. A de hatan a viz ere d'eo vil huer, la kader eaz ian, en Imperial College, hag atkrogain gaudi en klaskaou i l'er ma oe chemet ur l'ar bour. Difen ur eaz i dezen d'un tri ar nudjan a viz ech d'eo vil ser, ur mis goudé, e voe gwirie kait il ar bour, achetu tapet geton un doktoreler ar un astrofizik. An vot e voe de glaskour pedet en Imperial College, hag embannad e voe dezen ge Springer Publishing. Ave re zo oant braz gete len tezen Brian May, e vo kavet ar liam internet ar podcastau Radio Brodjenet. Amo peus oant, ar vestein ar fenomen studiet ge Brian May, e teugasan de chonj d'oar e vo un ekinox de zonet de nuitgen a vizmeur, de vil huer ar nuitgen, hag e kouch ur blema ekinox un neue amzer gud ur louer neue, chetu aze ur hondisionneu djuelan ave djuelet ur golau zodiakel. Djen ma vo digoumou le noa blata.